An deck 5 Minuten ass et halwe eng, 5 an lächten Etapp haut vum Tour de Luxembourg. No halwe eng stellten Tom Flammang isch die Etapp bisse mir am Detail fir an op skoda-tour.lu van der Digné-Info, wenni wie eng Stross gespart sinn.

0: Dëssen Donneschtech ass RTL Jobdach am Shoppingcenter Kloschdor. Die Gros Foire fir ären neuen Dramjob oder Erléierplatz ze fannen.
1: Mech fan den Job déi immer super, minn immer super Resultater.
0: Entreprisen aus Bereicher wie Horeca, Bau, Logistik, IT, Finanzen, Industrie, Santé, Handwerker, Kommerz, si vu moes 8 bis owe 6 op der Platz.
2: Den Job där ass immer wichtig, wo en direkt Leit gesäit, a mat hinne schwätze kann.
0: Kommt lancht, trefft Patron direkt an entdeckt hir Joboffren. Viel do vunner präsentéieren ma och de ganzen Dag um Radio. Den RTL Jobdach. Dëssen Donneschtech am Shoppingcenter Kloschdor. Ze Summe mat der Ardem.
3: Wisst du, wat mir am meeschte vun der Vakanz fehlt?
4: D'Sonn.
3: Nee.
4: Plage.
3: Nee, de Komfort.
4: Dat wär dir gut. Bei Citroën profitéier dir vun enger besonnesch komfortabler Rentree. Mat aussergewwenleche Konditionen, engem attraktive Reprisebonus mat Konditionen op der ganzer Gamm an der spezieller Citroën Care Garantie